0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: To je Božić.
0: diga da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A jel to jeste?
0: Ajmo.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: showbiz do materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mirnejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mirnejka!

0: Don't happy. Don't happy. Mi vorrei. Don't happy. Veselje. Don't happy. Tu dambita te tata. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori, al carinik čeka, kaže Ram.